0: Tên nị bí kê la kà lê ngũn kô gần chi mà nhìn nhá rà kê kù bù mù lê tù tù kù tà vè. À nhìn ngũ rìa yê phê ưu kù yì lê vè sà vè kê rì tù kù gần đà rì rà nè yô kù tù bù vya. Quay tè ưu lô tù lê kì chê chê yê nì yô rô kù vè sà vè ưu kù yì phù kô nù lê. Yô ưu kù yì lê vè sà vè kê yà sàng wà tà bò yì. Kê tà sà sàng kê ưu lê phê tù fà kê sà nè kê prì mà tà tè lù jùbè tè mù nì yà kù rù rù jùbè tè mù nè jùbè wà tò pram prang ble sebu ukwi te atakpa me anake menek lengke pulo purwer bekende bekende kola sokode menek lengke pulo dapangu menek lengke ko katil richivie menek lengke pulo mete mele etinine i ke flak febi kwe kunle kasa koro akoro ko fi sabele le sebu ukwi sa kalola nye ufale ketaite ke ule fekara menek lengke pulo mulome mu Muye mena bali, ukui la berke motu muye ya waro le melek bunke tuwo we la nyare vire, wo kure dir wo nyare vire lo chungulu, we wasa uluru abai mena farwe la iri la we le mukuru.
1: Thank you.

0: Tên này bí cả là cả lời Ngũng có gần chi mà anh nhá rạc cổ vô mộng Lớ tù tù gù tà vợ Anh em ngủ yếp yếp ưu quỳ lơ vợ sơ vợ cờ rớt tù gù gần đà rơ nơ yếu cổ tù bộ vya Quay tè ủ lơ tù lơ kì chê chê ịn ni yô rô kì vợ sơ vợ ưu quỳ vô cổ nụ lơ Yô ưu quỳ lơ vợ sơ vợ cờ yá sàng vô tà bò yi Kê tà sơ sơn kê ưu lơ phê tù phá kê sá nơ Kê prì mà tà tè lù jù bà tà mù nì Kô rô rù jù bà tà mù nì Jù bà vô tò pram prang bela sebu o kui te atakpa me anake meneke lengke pulo purwer bekende bekende kola sokode meneke lengke pulo dapangu meneke lengke ko ke tiliri chivye meneke lengke pulo mete mele etinine i ke felak febi kwe wukunle kasa koro a koro ko fi sabele le sebu o kui sa kalola nenye ufale ketayite ke wule fekara meneke lengke pulo mulome mu Mwye mwen na bale. Owo kwi la bwerke motu mwye. Ya waro le mwlek bwenke. Tu wwe la nyare vire. Owo kure dir wwe nyare vire lo chungulu. Mwye wesa ulurure abany mwen na farwe. Wola ayere la wwele me.
1: Bonjour maman. Maman je vais au campus.
2: Qui est ta maman? Désormais ne m'appelle plus maman. Tu as compris? Ta maman est dans le tombeau. Va la réveiller.
1: Merci maman. Au revoir.
2: Cet enfant va me tuer dans cette maison. Je vais lui montrer de quel bois je me chauffe.